0: Lufthansa, det store tyske flyselskapet, kutter ut 20 000 avganger I sommersesongen for å spare flybensin.
1: 20 000, det veldig høyt antall, og for folk skal forstå hvor mye det så det altså like mye som alle flyavganger på Oslo Lufthavn I løpet av 2 måneder.
2: Det gjelder oss nå å lære. Han blir jo faktisk I godt humør, selv om nyheten trist, bare at det litt sånn hva I bakgrunnen der.
3: Har du bestilt flybetter til sommeren?
2: Jep.
3: Du stresset?
2: Nei.
3: Nei, for du tenker at det går, kommer til å gå?
2: Nei, jeg vil jo aller helst bare til Telemark.
3: Det du som har satt det, kan hende. Det du som har ødelagt humusstredet.
2: Ja, jeg sitter nede I humusstredet I roboten min og sier, nei! Ikke noe alle forbi meg. You shall not pass. Sånn sitter jeg der nede.
3: Ja.
2: Nei.
3: Men 20 000 flyvninger, det ekstremt mange. Og det jo klart at når du må kansellere flyvninger på grunn av flyprisene, og de har begynt å kansellere sånn ut I oktober, da blir jeg selvsagt, for jeg har nemlig funnet en poet på Instagram, som jeg blir så fan av, som skal ha konsert I Amsterdam I oktober. Nå tør ikke jeg bestille billetter til det. På grunn av dette.
2: En norsk poet?
3: Nei, en britisk.
2: En britisk poet?
3: Ja. Poet, som eller lyriker, eller et eller annet, jeg vet ikke.
2: Og ha høytlesning av egne dikt I Amsterdam.
3: Nei, for det kanskje poet han Hans, han...
2: Det en stand-up-komiker?
3: Nei, han snakker tekstene opppå noe bakgrunnsmusikk.
2: En slam-poet.
3: Det da? Men det ikke slam, han ikke rapper. Det mer sånn, det går rolig for seg. Ja, det slammer ikke, liksom.
2: Det ikke rap.
3: Det ikke rap.
2: Det bare rimer.
3: Ja, det snakker... Nei, det rimer ikke heller.
2: Ah, nei.
3: Ja, det bare haiku, tekster.
2: Da. Ja. Ja. Å, herregud. Nei, men jeg tenker at det helt sikkert noen dette her krise for, hvis man får kanslert en flyvning. Du må lenger ut på landet før Sympa Empa melder seg her, at ikke du får sett en poet I Amsterdam I oktober. Det tenker jeg at verden
3: overlever. Nei, jeg enig I det.
2: Og jeg også... Jeg klarer ikke, altså jeg har veldig lyst til å dra til Hellas I sommeren. Jeg har det altså, det ikke det. Men det ikke det viktigste verden, det ikke en folkerett å dra til syden om sommeren. Så jeg klarer ikke helt å bli sånn, nei, nei nå får ikke folk dra til syden nå.
3: Ja, men det jeg uenig med deg, for jeg mener at det en folkerett å kunne dra til syden på sommeren.
2: Det det ikke.
3: Jo, det synes jeg faktisk.
2: Hvorfor det?
3: Fordi at de har fly. Og da kan man jo, altså man skal jo kunne dra til syden. De må jo kunne ordne opp der nede så vi får noe fuel. De må jo klare det før oktober, eller?
2: Ja, hvis vi finner en løsning på denne krigen, fordi Grete Laila skal til Granca I sommerferien, da...
3: Det jo perfekt, da fikk du løsning på krigen, og Grete Laila fikk det til Granca.
2: Det kan ikke være løsning, det orker jeg ikke å leve med. Jeg orker ikke at tippolde barnebarna mine skal sitte I historietimen på Bjølsen skole og lære sånn, ja, så var det krigen I 2026. Den ble avblåst, den vet du, for luft, han så hadde ikke råd til bensin, og da kommer ikke Grete Laila.
3: Det går ikke, ja.
2: Nei. Vi må ha noe mer enn noe store slag, og det må noe mer testo inn I det enn Grete Laila og syden.
3: Jeg tror ikke det kommer ikke til å ha noe med Grete Laila å gjøre, men det klart det får jo konsekvenser for veldig mange at man ikke får flydd. Det jo ikke bare folk som skal til syden.
2: Nei, men ikke sant, når Lufthansa nå kansellerer 20 000 flyvninger, og det noe en ting, og så vi jo redde for at det flere som, ikke sant, jeg skal ikke til Hellas med Lufthansa. Men man redd for at sydenflyene blir satt på bakken. Det ikke de flyene som blir satt på bakken. Det jo rutefly mellom Bergen og Stuttgart, liksom.
3: Mm. Ja, det jo pendlere...
2: Der det sikkert noen som skal noe viktig. Da tenker jeg, ikke sett det flyet på bakken. Det flyet som skal til Granca. Det ingen ombord på flyet til Granca som skal noe viktig.
3: Nei, men grunnen til at de ikke setter ned Granca-flyene, for de fulle, så de går I pluss uansett. Det jo de flyene som ikke blir fullboket, hvor det ikke hvor det kanskje en 10-12 seter ledig, som går I underskudd. Og da må de jo, da må de jo sikre seg, da.
2: Jeg skjønner økonomien I det. Jeg synes bare rent... politisk, eller moralsk, eller hva skal jeg si?
3: Det kan ikke Lufthansa stå for.
2: Skal heller sette Granca-flyene på bakken enn de flyene hvor det folk ombord som skal... Hva om det noe? Jeg skal til Stuttgart med en lever. Den skal transplantere. Ja, den en donor.
3: Ja, de setter ikke den leveren, planlegger ikke at den skal reise 24. September.
2: Men den skal til Granca. Du skulle jo ned til Stuttgart, du skulle til Granca I stedet. Sender deg til Granca.
3: Jeg skjønner økonomien I det, ja. Men rent politisk. ikke du bedriftsvær? Har ikke du klesbutikk?
2: Jo.
3: Selv de klærene du har.
2: Jeg gir bort klærene.
3: Ja, det det du har begynt med nå.
2: Ja, det hyggeligere da. Men det flere konsekvenser av denne krigen, Kim.
3: Ja, og humustredet. Så vi bare må konsekvens si, vi sier humus.
2: Vi sier humus, det der humusen kommer fra.
3: Ja, kondomene blir nå dyrere.
2: Ja, fordi noe av midlene man bruker I produksjon av kondomer, noe oljebaserte kjemikalier eller noe sånt.
3: Det olje som sikkert brukes eller trengs til produksjon av kondomer.
2: Ja.
3: Det kan jo hende at Iran jo veldig store på lub, Ja, og da,
2: og det dette kunnskap du bare har?
3: 70% av lube inneholder tahini, som altså den oljen du bruker I en hummus. Så det henger sammen alt sammen her.
2: Ikke tahini mat?
3: Jo.
2: Det mat. Det smaker dritt. Ikke skikkelig vondt?
3: Nei, det ikke
2: vondt. Saus, man...
3: Det faktisk en paste laget av sesamfrø. Med olje. Olje fra hummus, tror jeg det selvfølgelig, som vi ikke får tak I. Det en Nei. Spøk, det ikke sånn man lager lube. Jeg bare sier at
2: det...
3: Du gjorde det, ja.
2: Men kondomprisene, at det blir dyrere, det ikke kødd.
3: Nei, og
2: det på grunn av krigen.
3: Det på grunn av krigen, og jeg tenkte sånn, hva koster en pakke kondomer? Altså, jeg kan ikke huske sist, eller jeg har aldri gjort det før. Jeg har aldri gått og kjøpt en pakke kondomer. Det Nei, skal jeg ærlig innrømme å si.
2: Man får dem jo gratis hvis man sender brev til riktig instans. Vi får jo kondomer I postkassa hele tiden.
3: Det jo, det ikke så ofte at det sånn, å fy faen, nå jeg keen på å ligge. Vent litt, jeg skal sende et brev for å få en gratis kondom. Da går du på benseren, så kjøper du noen kondomer. Men en pakke med kondomer, så kjøper mange.
2: Hva koster det?
3: 250 kroner for en pakke med 30, men det de billigste kondomene. Det finnes sikkert bedre. Jeg så en sånn 8-pakke.
2: Bedre for hvem?
3: Jeg vet ikke, tynnere kvalitet. Jeg vet da, fader, jeg har jo ikke brukt dette så mye. Men en 8-pakke var sånn 200 kroner. Og nå skal prisene stige med rundt 30%. Ja. Så det et stort innhogg I privatøkonomien til folk. Ja, ja. Nå, liksom, for det første, strømmen blir dyrere. Mm. Det kom ny sak nå. Har vært for lite snø på fjellet, bla bla bla bla bla. Så den blir dyrere. Det ikke lov å sove på hotell, for de streiker.
2: Du kan, det ikke lov å sove på hotell. Ja, okay,
3: du kommer deg ikke inn der.
2: Det ikke noe med kringen I Iran å gjøre.
3: Nei, men jeg bare sier at...
2: At verden dritt nå her hjemme.
3: Verden dritt nå, ja.
2: Får ikke purt, det for dyrt. Får ikke bodd på hotell, så har ikke noe å se purt ellers, så det jo...
3: Sånn det funker,
2: Og så får ikke dra til syden og gjort noe der. Altså, vi vingeklippet.
3: Vi vingeklippet.
2: Men jeg leste jo en sak her om at vi drikker jo mindre enn før, og vi ligger mindre enn før, så det kan jo hende at dette ikke vil være så vanskelig for den verden vi lever I, da, for nå vil vi jo bare løpe på tredjemølle og spise quinoa.
3: Det så kjedelig. Ja. Ja, altså, den statistikken om at vi drikker mindre, der kan ikke jeg si at jeg representerer... I så fall så det ingen som drikker, det bare jeg som drar opp snittet nå, innmari.
2: Nå begynner du å ta form som en litt farlig dame ut på Narsnesen her, sånn at man drikker hele tiden og fôrer småungen med maver. Ja, altså, ikke kjøpt deg kassebil du også, det blir jo...
3: jeg har faktisk lyst på det. Ikke kassebil, men sånn der moped med sånn flak foran. Hva heter det? Flakmoped?
2: Ja, det kan du ha. Ikke sant? Du klarer ikke å kidnappe unger på flakmoped.
3: Jeg klær en grønn flakmoped med sånn greie, med masse reker og dill og en flaske vin.
2: På flakke. Ja, og en mavertu nede I hjørnet der.
3: Men musikken blir jo kanskje kjedelig da. Hva skal vi drive og synge om nå? Nå vi jo vant til liksom, sanger som handler om ligging, drekking, festing.
2: Ja, ja. Welcome to my candy shop. Ja, og så videre. Der kom den. Wow! Ikke når 50 Cent kommer snikende på meg.
3: Har du sett 50 Cent live?

0: The River, Bruce Springsteen på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele morgenen. Og vi setter I gang vi med en god liste fra Geir.
1: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen Kleine ting du sier I heisen, plass nummer 10.
2: Håp å si opp eller ned.
1: Såpass, ja. Plass nummer 9.
2: Ja da.
1: Jeg føler at dette kleint, ja. Du, jeg føler at jeg inne I denne heisen nå.
2: Ja da. Så du tar heis nu også,
1: ja. Ja. Plass nummer 8.
2: Jeg tror du må gå ut, ja. Skal 800 kilo her.
1: Trekken, ja. Plass nummer 7.
2: Forrige gang jeg tok denne heisen, så... Ja, da sto jeg her I 4 timer.
1: Kleine ting du hører I heisen, plass nummer 6.
2: Det vel ikke bare I øra du har dotter, jenta mi?
1: Nei, men I all verden, jeg.
2: Det fredag, jo.
1: Plass nummer 5.
2: Det du som har levert musikken her, eller? det heismusikk lenger?
1: Nei, det vel
3: ikke det. Det jo ikke det, derfor det litt gøy,
2: da. Det
3: ingen
2: som har levert. Det
3: du som har levert, du har ikke levert.
1: Ja. Plass nummer 4.
2: Så du rakk ikke å pusse tenna, du?
1: Kleine ting du hører I heisen, da. Plass nummer 3.
2: Skal du langt, du, eller?
1: Plass nummer 2.
2: Helt øverst, ja. Fint skal det være
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen Kleine ting du sier I heisen Her plass nummer 1
2: Ikke lukt nå jeg ville tatt den andre veien deg, altså
1: Ja. Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterte da topp 10-listen Kleine ting du sier I heisen Det var passe kleint,
2: ja Ja, kleint
1: Det var fint
2: Ja da
1: Ja da Nei, så... Nei, altså.

0: Free Fallen, Tom Petty på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og hvor skal vi hen nå, Loven?
1: Vi skal til Borgen I Lærdal kommune. Der er det to karer som lager chilisauser på et bittelite sted, og heter Borgen Chili. Og med på telefonen Jon Bøtun Liøen. God morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
3: God morgen.
1: Ja, jeg har jo, må innrømme at vi har jo smakt sausene dine fra, på en, når du stod på Rakfiskfestivalen. Mm. Høy kvalitet. Hvordan begynte dette eventyret?
2: Nei, det begynte med at jeg og broderen, det vi som har holdt på med det mest, trengte en unnskyldning for å stikke på ferie, så vi stakk til Romania for å se U21-landslaget spille EM der.
3: Oi!
2: og... Og da endte jeg opp med å kjøpe en flaske som heter Scare the Bear langt ned I Transylvania, som var så insane god.
1: Ja.
2: Og så alt så godt ville jo bli tomt.
1: Ja.
2: Og når det var tomt så begynte jeg å slite. Og så har bror min god gane, og jeg har mye kreativitet og vilje til å drive ting fremover. Og så plutselig så har dette her gått litt I taket.
1: Ja.
2: Så det er moro.
3: Det gøy at du startet med at du fikk en chilisaus som nesten var tom. Bare, herregud, dette går ikke, jeg må lage
4: Du må lage selv det
3: ja.
1: Så det står og tutla pau I Borgen. Men fortell om de forskjellige sausene dere har.
2: Ja, nei, vi har jo fem sauser. Så vi har en fruktsaus Sydhavskongevegen. Det jo kongevegen som går mellom øst og vest, den gamle postvegen. Og hvis det masse tropiske frukter, så blir det sydhavs. Så der det mye mango.
1: Ja.
2: Så den jo fint mye løge.
1: Ja.
2: Så har vi jo Og vi må selvsagt bruke ordet matapau, så en saus som jeg har laget til.
1: Ja, matapau.
2: Matapau. Det alltid like kjekt å selge den, I hvert fall til estlendinger, så ikke har det der diftongen gående.
4: Jeg måtte lese det et par ganger.
1: Jeg skjønte det en gang.
3: Jeg har kjøpt en matapau, jeg også.
1: Ja, ja, ja.
2: Matapau.
1: Matapau. Og så en sterkere som da heter, hva heter den, vind, er det noe?
3: Vindhello?
1: Ja,
2: ja det jo en del av den der kongevegen, Vindhellavegen, og så blander vi det inn med Vindaloo. Så det ordspill, det vanskelig å lage gode sausene og noe sånt. Det kjempevanskelig.
1: Og så en Sjurek?
2: Sjurek, det farsgarn. Eller der fatteren kommer fra I Fresvik, så enda mindre bygd igjen. Mm. Heter Sjurgarn, så hvis du blander Sjurgarn med Shamandurek, så får du Sjurek. Jeg mener at det mer helse I den sausen her, det jo en kvitløksbomba, enn ikke det I medaljongarn hans.
1: Og jeg er inne på siden der, og dere holder på med musikk, dere holder tutla pau inn I der landet der, og koker sauset. Det gjerst bra. Fantastisk. Et eventyr.
3: Ja, det innmari gode sauser. Ja. Jeg spiser de hver dag.
1: Ja, nei. Da kan jeg fortelle om at jeg hadde det på brødskive I dag tidlig, oppe på noen skinke, så vi spiser sausene dine.
2: Ja, det så kult å høre. Ja.
4: Hvem som best på rakfisken av disse sausene?
2: Nei, jeg har en kompis som sverger til Vindaloo på rakfisk. Jeg mener at det det som det kicket du trenger, kanskje for å drepe selve raksmaken også, men det den jeg vil ha gått for.
1: Ja, ja, ja. Jon, det var koselig å ta en liten chilisausprat, og så må du hilse broren din, og så reklamerer vi høylytt for småskaleprodusenter og Borgen Chili. Jeg gjentar det, Borgen Chili kan du lese mer om hvis du går inn på nettet. Ha det bra, Jon. Ha det.
2: Ha det godt, ja.
1: Ha det. Tutla pau, god weekend.
3: Yeah, have it. Not a hell.

0: Wish You Were Here, Pink Floyd på Radio Norge. Du hører høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co, og tiden kommet for å gjette litt.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Hvem har jukset med hesten? Hvem har jukset med hesten?
3: Jeg har jukset med hesten.
2: Jeg har gjort det også, dessverre.
3: Jeg har litt dårlig smittet, jeg vet ikke helt om jeg burde si dette på radioen, men Stella har hatt en sånn kjepphest. Ganske lenge, ikke sant?
2: Ja.
3: Som har stått på soverommene, som jeg egentlig tenkte sånn, den tar bare mye plass. Mm. Og så nå har jeg lagt den på hengeren, den skal på dynga, og så har jeg sagt at jeg ikke finner, jeg vet ikke hvor den er. Så jeg juksa med hesten, men den ligger nå på hengeren, og den skal på dynga, men jeg later som ikke, at ikke
4: Hvis
3: jeg er smurt.
4: Hvis du hører på dette her nå, så kommer jeg til å gå ut og hente.
3: Ja, det er krise.
2: Jeg har jo en del cowboy-effekter hjemme, og så må jeg innrømme at jeg skulle ta bildet nå, og hadde leid inn fotograf faktisk ordentlig, for å få et sånt hestebilde, og der er jo den hesten på en måte bare imaginær. Altså, den er klippet inn, fordi at en vanlig hest var litt vanskelig å få
4: Photoshop.
2: På
4: Photoshop.
2: Ja. Ja, det er jo rett og slett ja, da. Det er jo for å kalle
4: en spade. Så du har lukket seg inn hest på bildet?
2: Jeg har gjort det, ja.
4: Neida, det er ikke det, Loven. Det er meg dette her. Det skjedde nå i helgen som var. Jeg var på Pers Hotel. Der hadde de noen sånne mekaniske hester, noen små hester, som noen damer skulle ri på utenfor hotellet der.
3: Bare damer?
4: Det var, to damer. Det var to hester, det var to damer. Og hun ene setter seg på den hesten. Så viser det seg at den hun skjønte ikke helt det at den tålte ikke så mye snø, men var litt snø utenfor der, så jeg måtte jukse til og døtte, så jeg måtte gå og døtte på hesten. Greia var jo at jeg gikk bak den hesten og dyttet, så det så ut som jeg gjorde noe helt annet med den, men jeg måtte jukse med, jeg juksa med hesten også.
2: Hva tenker du om dette her da, Grete? Hvem har jukset med hesten?
5: Ja, jeg tenker jo at Geir bløffer noe veldig.
2: Ja.
5: For det der han har sett sånn her, når de rir på okser i amerikanske filmer, og så har han tatt et spansken der, eller en norsken.
2: Ja.
5: Loven, jeg vet jo at du er veldig sånn cowboy, eller du har veldig lyst til å være cowboy.
2: Ja.
4: Ja, han har veldig lyst til.
5: Han har veldig lyst til.
2: Du sier det på sånn dum måte, Grete.
4: På en veldig riktig måte.
5: Og så har jeg jo, nå har jeg en norsken sønn, men jeg skjønner jo dilemma til Kim også, med alle de der tingene som ligger på rommene til ungene som ikke de bruker. Og som bare er i veien. Så jeg har jo lyst til å holde en knapp på Kim da, som skal kvitte seg med kjepphesten.
2: Du går for Kim, og det er ikke riktig. Nei, vi klarte å bløffe deg.
4: Ja, du skulle nok gått for han som bløffer bestandig.
2: Ja.
5: Herregud, det er ok.
2: Ja, det er geir, vet du. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du får et fint verktøysett fra Virte Grete, og så må du ha en fin vaffeldag, om det blir til middag eller noe annet. Ha det godt da.
5: Takk for det, og ha det bra. Hei, hei.

0: Time After Time. Cyndi Lauper på Radio Norge. En nydelig rolig start på dagen. Og hvis du nettopp har våknet, så kan jeg si det til deg, som jeg alltid sier på den tiden av døgnet. Det finnes ingen bedre måte å starte dagen på enn med en topp 10-liste fra Geir.
1: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Hva vitsen med plass nummer 10?
2: Forskjellige skruehoder.
1: Ja, torks altså det, og vanlige og stjerner.
2: Så stjerner og flate.
3: Kan ikke de bare ha ett skruehode?
1: Ja, hva vitsen med det? Ja. Plass nummer 9?
2: Sånne handsker som du kan ta ut finga. Altså sånne som du vipper bakover. Nei, du vipper. Du kan ta ut finga, og så vipper du det, de fingrene bakover. Så du får liksom finga klare.
3: Ja, det er kanskje man trenger finga klare til noe.
2: Nei, men jeg viser meg. Du har jo ikke handsker for å fryse på finga da.
1: Ja, men for å få. Ja, ok, plass nummer 8.
2: Hentesveis.
1: Ja, hva er vits med det da? Ja,
2: alle ser jo at du er flinskall da.
1: Plass nummer 7.
2: Ta kvissen på nytt.
1: Nå skjønte jeg ikke.
2: En nettkviss. Hvis du får en kviss på nettet, så har du 4 gjerne.
1: Ja.
2: Og så står det, ønsker du å ta kvissen på nytt?
3: Ja, da vinner du.
2: Da vinner du.
1: Ja. Hvis du ikke gjør det, så har du lite problem.
2: Ja.
1: Plass nummer 6.
2: Plastkork som henger fast på rødvin.
1: Finns det?
2: Det finns.
1: Nei, er det sant?
2: Ja, ja. Du skal, hva skal egentlig kork på rødvin i det hele tatt? Du skal jo ikke sette den bort og drikke halve.
3: Men du drikker hele,
1: ja. Plastkork på rødvin, jeg visste ikke at det var en gang, altså. Plass nummer 5.
2: Den har ikke jeg skrivet. Løsmais er det. Yeah. Har du vært inne her nå?
1: Ja, jeg har vært inne.
2: Ja, løsmais.
1: Jeg kommer inn i manuset ditt,
2: skjønner du. Men vanlig sånne maiskolber, ja.
1: Maiskolber, det kan være med ikke løsmais. Hva er vitsen med det?
2: De er jo løsmaiser, det er bare at den er fast.
1: Ja, det er fast løsmais. Det er fast mais. Plass nummer 4.
2: Dokumentavgiften.
1: Ja, fy flader altså, dokumentavgift. Ja, ja, ja. Folk betaler jo millioner
2: for å flytte et papir.
1: Ja, en sånn der. Plass nummer 3.
2: Sikkerhetsdemonstrasjonen på fly.
1: Ja, hva er vitsen med det? Hva er vitsen? Ja, ja. Plass nummer 2.
2: Ankelsokker.
1: Ja, nei, det er ikke
3: noe. Hva er vitsen med det?
1: Ja, hva er vitsen med det?
3: Er det at man ikke skal se sokken?
1: Ja, nei, det er jo, du ser det likevel.
3: Jeg bruker ankelsokker.
1: Ja, hadde du ikke sett den, så gjør du det. Hvorfor gjør man det?
3: Jeg vet ikke, hva er vitsen med ankelsokker?
1: Ja, det er bare tur. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Hva er vitsen med plass nummer 1 da?
2: Sprit på narspill.
3: Ja, hva er vitsen?
2: Det er
3: dårlig. I hvert fall det du sier dagen derpå. Hva faen var vitsen med at jeg drakk sprit på narspill i går?
1: Sikkert noen som tenker på det i dag.
3: Det kan være.
1: Sprit på narspill, hva er vitsen? Det var dagens topp 10-liste. Vi ønsker hele Norge god morgen.

0: det ikke nærliggende å tro at det må jo være noen andre der ute som flyr med ting?
1: Ja, så du blant de 15 da.
2: Du det.
0: 15 ja, men det jo ikke helt usannsynlig.
3: Nei, det jo ikke. Vi har jo sett IT.
1: Ja, det har vi jo faktisk ja, gjort jo. Stemmer det?
0: Mm. Ja, men da det ikke enig? Det må jo være noe mer enn oss mennesker i dette universet som også har
4: IT photo.
3: Det var vel ikke det en dokumentar, men
1: var det ikke?
3: Nei.
0: Det ikke den filmen jeg baserer teorien min på, men jeg tenker så ikke, jeg synes ikke det helt usannsynlig at det finnes noen andre arter der ute i verdensrommet som også kan fly med ting. Nei,
1: tror jeg faktisk at du en alien innimellom på en god dag.
0: Ja, kanskje jeg det.
1: Ja, kanskje du
3: det. Ikke Durek noe fra uten fra?
1: Ja, jo, det må du regne med at det noe der. Ja. Noe alien. Eller var det
3: reptil
1: var det,
3: han var litt alien, tror jeg.
0: Reptil fra jorden.
1: 50% tror at det noe UFO.
0: Tror på UFO.
1: Tror på UFO, ja. Det var dagens fun fact.

0: Eye of the Tiger på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og vi jo fortsatt inne I en reisesesong, det ikke noe tvil om det. Hvis du synes det ubehagelig med kjas og mas rundt alt dette med flyreiser, så har vi muligens en god nyhet til deg.
1: Og på Gardermoen så vandrer folk rundt med flyskrekk. Det ikke noe, det jo en ren sånt mattestykke hvor mange som har det der oppe. Men så går det en hund rundt også, som har på seg en vest. Og på den vesten så står det «Klapp meg».
2: Ja, Lilla Norges første terapihund på flyplass. Det veldig stas.
1: Ja, ja. Og Henrik Bergvin, du hundeeier og går rundt sammen med hund. God morgen til deg.
3: God morgen.
1: God morgen.
3: Stemmer,
1: ja.
2: Hvordan det å gå rundt med Lilla da på Gardermoen?
3: Og det helt fantastisk. Hun en så sosial og herlig hund, og de reaksjonene jeg får så moro.
1: Ja, ja, det forstår jeg.
4: Men det sånn som folk, når de får klappe denne hunden, da, så roer de seg ned I flysetet? Det sånn? Det så enkelt?
3: På en måte, ja. Jeg ser folk som sliter veldig mye med å gå ut og fly. Folk sitter nesten og rister for at det så mye for dem. Mm. Og vi sitter med dem helt til flyet skal gå, hvis vi trenger det.
1: Oh, ja.
3: Men vi møter folk I korridorene også, man ser folk, folk får et smil og går litt lettere videre.
1: Ja, så du altså med inn med hunden inn I flyet også?
3: Ikke inn I flyet.
1: Nei.
3: Vi følger helt til døra hvis vi trenger det,
1: ja,
3: men
1: ja.
3: Ellers så vi stort sett på gatene og ja. I de åpne områdene da, på flyplassen. Ja.
1: Hvem som kom med ideen til dette?
3: Det var jeg.
1: Ja,
4: det var det,
2: ja. Utrolig gøy.
1: Det veldig bra.
2: Hvor ofte dere der da?
3: Tre ganger I uken, cirka. Jobber halva dager med dette.
2: Ja.
1: Så hyggelig. Og det Avinor som betaler for dette?
3: Det det.
1: Ja,
3: jeg har ansatt I Avinor og har vært det I mange år.
1: Nei, du verden.
2: Det veldig, veldig fint.
1: Men hva tenker denne hunden din? Hva slags hund det forresten?
3: Hun en Shetland Sheepdog,
1: ja.
3: 2,5 år gammal og hun har egentlig hun har gjort detta sen hon var sån cirka 1 år gammal. och hur står alltså vid dörren och hoppar när jag tar fram västen att vi ska dra på flygplatsen för hur vet vad den västen betyder?
1: Nej, det sant? Jag är inte lei eller sånt då. Nej, idag gidde jag inte.
3: Nej, det är bara kos för henne och hur gläder sig var dag.
2: Ja, men är hon väldigt sliten när hon kommer hem från jobb eller?
3: Veldig. Ja. Det veldig mye inntrykk for en hund. De trenger mye pauser, og det må jeg følge med på gjennom hele dagen.
1: Ja.
3: Men holder ofte med en sånn 10-15 minutter pauser på litt sånn stille område, og så hun I gang igjen.
1: Ja,
2: det veldig fint.
1: Det for å ta seg en pause, det veldig, veldig bra. Og, men folk flinke til å ikke klappe rett opp på hodet og brå bevegelse? Det takler hunden din altså?
3: Ja, vi har trent henne veldig mye på ulike måter av hantering,
1: ja.
3: At hun skal være vant til det meste.
1: Ja.
3: Og jeg startet faktisk litt tidligere med henne, bare for å gjøre henne vant til å være på flyplassmiljø og tåle lyder og bevegelser. Og,
4: ja, det skjer jo mye der på Gardermoen. Det jo mye folk og mye lyder og bråk. Ja.
3: Mm. Absolutt.
1: Ja. Nei, men for et fantastisk opplegg, Henrik, det må jeg bare si. Hunden går altså rundt og roer ned folk oppe på Gardermoen, så da vet vi det, lytterne våre når de lander på Gardermoen.
2: Ja, det veldig koselig.
1: Ja, veldig bra.
3: Ja.
1: Du får hilse hunden og familien.
3: Det skal jeg gjøre, vet du.
1: Ha det godt, da.
3: Ha det bra.
1: Og til alle lyttere som skal ut og fly, da det bare å hilse på hunden når du ser den, og så ønsker vi
4: god tur. Det jo andre hunder der oppe også.
1: Ja, da.
4: Så hvis den blir veldig glad I deg, da har du ikke rent mel I posen. Eller kanskje det du har.
1: Ja.

0: Og det blir jo litt greier da,
1: ja, ja.
0: Og da,
1: da får man gode ideer.
0: Da får man kjempegode ideer. Og en av ideene som kom ut på siste seminaret, det var at vi skulle ha en jingle som sier at morgenklubbens danske radioteater,
1: ja, vi kan
0: godt høre på den, fordi dette her ble laget nærmest i, det er lov å si i fylla dag, eller?
2: Ja, vel det,
0: ja.
3: Mine damer og herrer, morgenklubbens danske radioteater.
1: Problemet med det at vi aner Nei. Ikke
0: vi husket ikke at vi hadde laget den.
1: Hvorfor skal vi ha dansk radioteater liksom?
0: Nei, og den har vi. Og det hører vi at historien bare for inntil for 4 minutter siden, så hadde vi aldri hørt den før.
1: Nei.
0: Vi hadde aldri,
1: aldri hørt den.
0: Og det, vi legger en bestilling til en som heter Lars Petter, som sitter i studio i Trondheim og lager denne
2: jingle. Og han lurer ikke på i gang hvorfor vi skal ha det. Han bare laver han gjør som han får beskjed om.
0: Ok, jeg skal prøve å ha en innledning, og så skal vi se om vi kan
1: Skal dere ha radioteater nå? Ja, vi må dere, for at dette vil jeg bare være flue på veggen.
0: Eller noen bordil, de skal altså med
2: Kan ikke tro
1: hvorfor
2: jeg
1: har bordil. Skal du
2: være bordil? Ja, jeg vil være bordil.
0: Ja, du er bordil.
2: Ja, jeg er bordil.
0: Bordil fra Odense og røyer sigar.
2: Røyer sigar og drikker bajer.
0: Da skal vi ha en liten, og så skal vi ha innledning først. Vi spiller jingle, og så spiller jeg, legger jeg på litt traktorlyd, og så har jeg en innledning som jeg leser en sånn fortellerstemme nærmest. Vi kan se, vi skal se hvordan dette går da.
3: Mine damer og herrer, morgenklubbens danske radioteater.
0: Allan og Bodil Lyngbø. Nei, ikke Lyngbø.
2: Allerede der gikk det galt.
0: Det er det sånn. Ok, Allan og Bodil
2: Lyngse. Det var en liten joke.
0: Ja, det var en liten anden joke. Allan og Bodil Lyngse starter en rejse fra Odense til Nukop med sin dejlige traktor. Rejsen er altså 2500 kilometer lang.
1: Og så siger Bodil:
2: Ja, du Allan, nu skal vi til Norge
0: hos
2: Per, og vi skal helt op der, hvor midnatssolen lyser med midt i røven.
0: Og din dejlige røv, du så har, Putin. Jeg er så glad af dig. Jeg elsker dig, hvor alt på den jord, og glæder mig så rigtig, rigtig meget til denne duren. Vi skal have min lille smukke frikadeller.
2: Men må vi køre op?
0: Vi skal, hvad?
1: Det står jo her, hvor hun siger.
0: Hva? Ja, men det skal vi
1: køre. Det er at køre traktor, og så er det veldig bekvemt at sitte i, siger Bodil.
0: Ja, men det er manus, vi skal ikke vi læse nå.
1: Ja, det er impro.
0: Ja, det er improteater.
1: Der kan hun høre det.
2: Men der er ingen i radioteater, som præger i kæften på hinanden.
0: Nej.
2: Så der må vi altid køre traktor på færre, for det er altså fed over røven.
0: Ja.
2: Og går ikke ind i den lille Fiat.
0: Nej, vi vælger at rejse og kusser os og har en rigtig dejlig rejse. En smukke dejlig. En smukke dejlig.
2: Får vi
3: mine damer og herrer, morgenklubbens danske radioteater.
0: Ja, vi klapper.
1: Det var godt, det var klapping der.
0: Ja, det var rigtig det, altså. Klapping. Det var litt flaut og rart også.
1: Ja, det skal vi aldri gjøre.
0: Nei, jo, det skal vi gjøre.
2: Nei, den skal vi ha så mange ganger. Og vi reiser til Nordkapper for å se på isbjørn og all mulig piss og lort og ske.
1: Som helt seriøst, hvem var det sin idé med det danske radioteatret? Det er ingen som husker noe.
0: Nei, det er ingen som husker det.
2: Nei.

0: Splittepine Dum Dum Boys på Radio Norge, hvor du hører høydepunkter fra morgenklubben. Og hva er det som foregår med Kim?
1: Vi kjenner han veldig godt her i morgenklubben. Når jeg ser på Kim, hva er det? Har du sovet litt dårlig natt?
2: Ja, det er ikke lov å si, vi har regler på
1: det. Ja, vi har det, men se på øynene. Ja, hva er det som har skjedd?
2: Så jeg våknet 3:30 i natt av at jeg måtte helt sinnssykt tisse. Det kan jo skje. Så jeg løper på do for å tisse. Og så innser jeg at jeg har tisset på meg.
3: Nei, nei, nei. Hva er det? Hva har...
2: Jeg tuller ikke. Og jeg sovnet 9 eller noe sånt nå, med Stella ved siden av meg i dobbeltsengen. Ja. Jeg løper inn på do, og så man merker jo at på en måte trusa er jo klissevått, liksom. Så jeg løper tilbake inn i sengen, men da har jeg tisset på meg sånn på ordentlig. Fordi jeg drømte nemlig at jeg tisset sånn skikkelig. Det var drømmen min.
1: Det var det i drømmen?
2: Og i drømmen så kom det en gigantisk mer. Det var mye greier som skjedde.
1: Ja.
2: Da jeg våknet og løp, og jeg tisset, så jeg liksom klarte å avbryte. Det, men jeg har tisset ned hele sengen, så jeg må da flytte mitt eget barn på hennes rom,
3: altså.
2: Vekke hele huset, ta av, jeg kødder ikke,
1: det er ikke sant.
2: Ta av sengetøy og begynne å holde på, og jeg skjønner ikke hva det er som skjer, så altså, jeg har mistet kontroll på min egen kropp,
1: ja.
2: Og det er helt krise. Nå skal det sies at jeg trolig har en urinveisinfeksjon som gjør at du kan miste kontroll på blæra, men ja, tisset på meg i natt, liksom. Jeg har blitt sengeveter i en alder av 36 år.
3: Altså, de er stum.
1: Den så jeg ikke komme her. Nei. Nå, altså.
2: Nei.
1: Men ja, vi forteller jo veldig mye om livene våre, men at du har tisset på deg.
2: Ja, men altså sånn ordentlig.
1: Ja.
2: Det er helt forferdelig.
3: Er det flere her ute?
1: Har du tisset på deg?
2: Er det for privat å dele?
1: Ja, det er vel
3: ikke. Loven hadde nok ikke gjort det. Jeg kan også innrømme at jeg hadde vel holdt det også litt for meg selv.
2: Hadde det, men da tenker jeg sånn, hvis dette kan skje meg, så har det sikkert skjedd noen andre.
3: Men
2: når, når man har urinveisinfeksjon, så er det tydeligvis vanlig, fordi at man får ikke tømt blærehåndkel. Du tisser bare bitte litt, og så er det kjempevondt.
1: Men hele sengen var...
2: Ja, altså det var, jeg hadde ordentlig tisset på meg, liksom.
1: Ja, men da går du gjennom madrasser og du kan...
2: Ja, men jeg har tisselaken fordi jeg har hatt småbarn.
3: Har du tisselaken?
2: Ja, det har jeg på alle sengene, fordi jeg har jo hatt småbarn.
1: Alle sengene?
2: Fordi jeg har hatt småbarn. Hun har i sin seng, og så har vi hatt i vår seng fra hun var liten.
1: Og nei, så er det egentlig bare... Ja, men det er ikke sant, du vet at du har tisselaken, så du bare gjør det sånn.
2: Nei!
1: Jo.
2: Men det er jo
1: du liker
2: helt...
1: å tisse på deg, du, tenker jeg.
2: Jeg gjør ikke det. Jeg synes faktisk det er helt forferdelig. Det er så forferdelig. Og jeg har liksom, jeg har angstet hele veien inn på, bare sånn, og det er ikke noe gøy å vekke familien på sånn, jeg har tisset på meg, dere må
1: nei.
2: Stå opp. Det er jo ikke noe gøy.
1: Nei, det er ikke noe gøy, det er helt godt.
2: Så nå må jeg til legen da. Så det er det jeg skal etter sending. Skal jeg rett og ta en urinprøve og få...
1: Ikke tisse på legen.
2: Nei.
3: Nei, men...
1: Nei, men vi forteller det meste her, altså.
3: Ja, det vil jeg da absolutt si, at du deler jo litt i overkant noen ganger.
1: Jeg følte at vi gikk over en ny terskel, når det gjelder å være by på oss selv.
2: Ja.
1: Det er bra, Kim, vi heier på deg, altså.
2: Tusen
1: jeg synes
2: takk.
1: Jeg er stolt av deg som forteller om dette problemet. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Jeg kom i hvert fall på do i tide, jeg da.
1: Men det var midt på natten.
3: Ja.

0: sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
1: Det er torsdag kveld, i morgen er det fredag. Det er jo gode nyheter for mange. Men så er det jo også en del som har ferie. Og da kan du drive og tenke på at oi, nå er vi snart ferdig med den neste siste feriedagen. Jeg heter Andreas Velle, håper du har en hyggelig kveld. Imagine med John Lennon kommer, Rag & Bone Man med Skin. Og akkurat nå, dette er Mike Oldfield og Maggie Reilly med Moonlight Shadow.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1989.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Åh nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.